0: a cikin wannan shiri na yau
1: mun koma APM wannan jami'a ta karbe mu hannu bibbiyu a har ma tsaye ba mu gayyata mun je mun yi mitin na NEC wato majalisar su na koli wanda suka ba mu form na Senate na Bauchi South mun karbi wannan form za mu cike mana nomination na kawo shi gida har da ma sauran forms da sauran 'yan